kata tama ana fugo komo fana choko komyo mana drama ta mwaga na chwaja kibe mabande mo tatona na tutu kote koko na bawayo zena.